0: سکتے ہیں. اور اب ہم پہنچے ہیں ریسورسز پر. یہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہمارے سامنے فزیکل ریسورسز ہیں, ہمارے سامنے مینٹل ریسورسز, ہماری اپنی جو سنکلپ کی شکتی ہے, جو تھاٹ پاور ہے, وہ کتنا بڑا ریسورس ہے, کیسے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. آج ریسورسز کو ہی تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں, جانتے ہیں کہ کچھ اور بھی ہمارے پاس ندھی ہے جس کا ہم استعمال کر سکتے ہیں. اور سر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ راما کماری سسٹر شیوانی. ہم شانتی.
1: ہم شانتی.
0: سسٹر شیوانی, ریسورسز کو تھوڑا سا ریکیپ لے لیتے ہیں, کیونکہ ایک بار ایک نئے روپ میں ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ایک تو میری یہ فزیکل جو آپ نے بتایا تھا کہ یہ میرا ریسورس ہوا, اور ایک میری جو تھاٹ پاور ہے اس کو میں کیسے ایک ریسورس کے روپ میں, ایک سنسادھن کے روپ میں استعمال کر سکتے.
1: تھاٹ پاور تو سب سے بڑا ریسورس ہے نا, بیکاز سارا دن میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں اٹ اسٹارٹنگ ود دا تھاٹ. سو ایوری تھنگ دیٹس, اینڈ وی آلسو ہیو انڈرسٹوڈ دیٹ میرا تھاٹس میری ڈیسٹینی کریٹ کرتا ہے. تو سب سے بڑا ریسورس, مطلب چاہے آپ اپنے دھن کو ریسورس مانو, مین پاور کو ریسورس مانو, لیکن اس سب کو ہینڈل کرنے والا, اس سب کو مینج کرنے والا, اٹ ہیز ٹو اسٹارٹ فرام ہیئر. بٹ the mind which is going to manage everything, who's going to manage the mind? And wo resource, jaise agar kisi ke paas bahut dhan hai lekin wo usko right vidhi se use na kare to wo dhan badhne ke bajaye ya you know so wo waste ho jayega. Similarly hamare paas ek stock of energy hai lekin sara din mein hum isko kis tarah se use karte hain. Ab hum sabko pata hai ki what is the quality of our thoughts most of the time. ہماری سب سے ویلیوبل جو ریسورس ہے دیٹ از تھاٹ پاور, کیونکہ سب کچھ جو ہم کرتے ہیں سارا دن میں, چاہے وہ ہمارا ورک ہے, چاہے ہمارے ریلیشن شپس ہیں, اٹ آل از بگننگ ود اے تھاٹ. تو اپنی تھاٹس کو رائٹ ودھی سے یوز کرنا, دیٹ ول ڈیسائڈ ایوری تھنگ دیٹ ہیپنس ود می ان لائف. کیونکہ مائی تھاٹ دین مائی فیلنگ, اٹ ول کم آؤٹ ان ٹو ایکشن, اینڈ جو میرا ایکشن ہوگا اسی کا ریزلٹ مجھے ملنے والا ہے. سو ایوری تھنگ از بگننگ ود دا تھاٹ. تو تھاٹ پاور تو سب سے بڑا ریسورس ہے.
0: انفیکٹ کئی بار ہم یہ بھی کہتے تھے شیوانی کہ میں نے سوچا اور وہ ہو گیا, ابھی سوچا ہی تھا اور وہ ہو گیا.
1: Absolutely. کیونکہ انرجی ہے نا, وہ انرجی ہی تو اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنے پاورفل تھاٹس کریٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں ہے سب کچھ, لیکن کیونکہ ہم اویئر نہیں ہیں, جیسے دھن ہے لیکن مینج نہیں کر رہے ہیں, تو اس میں سے کچھ یوزفل طرح سے جائے گا, کچھ ویسٹ جائے گا. اسی طرح ریسورس ہے مینٹل پاور, تھاٹ پاور, لیکن اویئرنیس ہی نہیں ہے. سارا دن میں کتنے تھاٹس کریٹ ہو رہے ہیں, کس کس کے بارے میں سوچ رہے ہیں, کس کس کے بارے میں کیا کیا سوچ رہے ہیں, اچھا اپنے بارے میں کیسا سوچ رہے ہیں, میرے سے ہو پائے گا, نہیں ہو پائے گا, نہیں میں نہیں کر پاؤں گا, واٹ از آل دس. وہی انرجی کڈ بی یوزڈ ان یس آئی ول ڈو اٹ, آئی کین ڈو اٹ, بٹ نو, انسٹیڈ آف دیٹ fear, insecurity. And jitne positive or powerful thoughts create karte hain, quantity kam hoti hai. Slow down ہوتے ہیں. لیکن نیگیٹو اینڈ ویسٹ تھاٹس بہت اتنے فاسٹ چلتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کتنے تھاٹس کریٹ,
0: اور وہ اس کے ساتھ لنک جڑتا جاتا ہے, یو نو. اور پازیٹو تھاٹ کریٹ کرنے میں جو ہم ابھی کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, جب ہم کرتے ہیں تو اس کے آگے ہمیں نہیں آتا زیادہ,
1: کیونکہ آپ پازیٹو تھاٹ کانشیس ایفرٹ کر کے کریٹ کرتے ہو, اویئرنیس کے ساتھ کریٹ کرتے ہو. لیکن نیگیٹو تھاٹ کریٹ کرنے کے لیے اویئرنیس نہیں چاہیے نا, اٹ جسٹ گوز ویری ویری ویری ویری فاسٹ, پتہ بھی نہیں چلتا کتنی تھاٹس چلی جاتی ہیں. جب ہم ریئیکٹ کر دیتے ہیں وربلی تو ہم بہت کچھ بول دیتے ہیں جب غصہ آتا ہے, لیکن جو ہم بولتے ہیں از اے ویری اسمال پرسنٹیج اور جو ہم نے ایکچولی سوچا ہوتا ہے اس ویکتی کے لیے. بہت کچھ اگر سوچا ہوتا ہے نا کسی کے بارے میں اوور اے پیریڈ آف ٹائم, تب اگر غصہ آ گیا یا ٹریگر ہو گیا وہ, تو اس میں سے کچھ ایک پرسنٹیج نکلتا ہے.
0: وہ جو اوپر والی لیئر ہوتی ہے نا, وہ جو وہی نکل جاتی ہے.
1: لیکن جو نکلتا ہے وہ بھی ہمیں اتنا حیران کرتا ہے, اور ہم کہتے ہیں میں نہیں بولنا چاہتا تھا, میرے منہ سے نکل گیا, یا میرا تو بھاو ہی نہیں تھا یہ بولنے کا. وائی وی آر ناٹ اویئر کہ ہم نے یہ ساری تھاٹس کب سے اوور اے پیریڈ آف ٹائم کریٹ کر کے اکیوملیٹ کر کے, اور وہ جو باہر نکلتی ہیں تو وہ دکھنے میں, اس لیے اتنا سب کچھ آئی سیڈ بٹ واٹ ڈیڈ آئی تھنک, وہ تو مجھے اوور. تو تھاٹ کے اوپر کنٹینیوسلی ایک, اٹس ناٹ یو نو ٹو گیٹ اسٹریسڈ کہ واٹ ایم آئی تھنکنگ دا ہول ڈے, لیکن بیچ بیچ میں رک کر اگر ہم دیکھتے جائیں گے, اٹ از لائک بیچ بیچ میں اسٹاپ جو ہم کرتے ہیں ایک گھنٹے کے بعد ایک منٹ, دیٹ از فور دس, اسٹاپ چیک, اسٹاپ چیک. تو اگر بار بار یہ ہوتا جائے گا تو دھیرے دھیرے وہ کرنا بھی نہیں پڑے گا ایسے ڈیلیبریٹلی, آپ کو سارا دن میں ایک اویئرنیس رہے گی. اور ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے نیگیٹو اور ویسٹ تھاٹس بند ہو جائیں گی, لیکن اب جیسے ہی آئیں گی پتہ چل جائے گا. اب پتہ چل جائے گا, ناؤ آئی ایم فیلنگ جیلس, یو ول کم ٹو نو, اب آئی ایم ہرٹ, آپ کو پتہ چل جائے گا.

0: تو سارا دن ہمارے سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ ہمارے ایکشن اور تھوٹس سے ہو رہا ہے. لیکن ایکشن اور تھوٹس کا سورس کیا ہے؟ یہ بلیفس ہیں, یہ سنسکارز ہیں, یہ پرسنالٹی ہے. تو اگر یہ ریسورس رائٹ نہیں ہوگا تو باقی ورکش بھی ہیلدی نہیں ہو سکتا. جب تک روٹس ہیلدی نہیں ہے, سیڈ ہیلدی نہیں ہے, تو پورا ورکش ہیلدی نہیں ہوگا. اس لیے جڑ لیول پر چینج کر لیا تو پھر ورکش کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا.
1: انفیکٹ جہاں میرے کو فیل اچھا نہیں ہو رہا, سو آئی تھنک آئی نیڈ ٹو چینج دا پروگرام. اینڈ آئی ہیو ٹو ریئلائز دیٹ. تھینک یو سو مچ. آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ پروگرام آپ کا اپنا ہے, کوئی سوال آپ کے من میں اٹھ رہا ہے, کوئی بات ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں فون کریں یا پھر آپ ہمیں ای میل پر سمپرک کر سکتے ہیں. ہمارے فون نمبر ہے 0999-344-555, 0998-73-666-555, 0999-744-555. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے omshantistudio@pkmail.org. Awakening with Brahma Kumaris میں آج اتنا ہی. اس شرنکھلا میں ہم نے بہت کچھ جانا ہے اپنے بارے میں, اور خود کو مینج کرنے کا پورا پریکٹیکل آسپیکٹ ہم نے لیا ہے. آگے ابھی بہت سی باتیں کرنی باقی ہیں. فی الحال آپ سے ودا لیتے ہیں. Om Shanti.

0: دل میں خیال آتا ہے کہ زندگی تیری زلفوں کی نرم چھاؤں میں گزرنے پاتی تو شاداب ہو بھی سکتی تھی۔ یہ رنج و غم کی سیاہی جو دل پہ چھائی ہے تیری نظر کی شعاؤں میں کھو بھی سکتی تھی، مگر یہ ہو نہ سکا، مگر یہ ہو نہ سکا۔ اور اب یہ عالم ہے کہ تو نہیں، تیرا غم، تیری جستجو بھی نہیں، گزر رہی ہے کچھ اس طرح زندگی جیسے اسے کسی کے سہارے کی آرزو بھی نہیں۔ نہ کوئی راہ، نہ منزل، نہ روشنی کا سراغ، بھٹک رہی ہے اندھیروں میں زندگی میری، انہی اندھیروں میں رہ جاؤں گا کبھی کھو کر۔ میں جانتا ہوں میری ہم نفس، مگر یوں ہی
1: اور حقیقت کے فاصلے کو کم کرتے ہیں، نئی جانکاریوں سے نئے افسر کھڑے کرتے ہیں۔ سنتے رہیے پونیری آواز 107.8، خوش رہو، خوشیاں بانٹو۔